0: gael efo faint o'n chance fi. Dertyn nhw'r ddeis yn o'r fynt o'n maraf.
1: Sgil dy fe'n sgriw.
0: Dyslyd rwnt yn affrith agor.